minga heleni ntamu hambiloko mixanisiwa hambiloko mi lukazatekeni hambiloko va mi tlhafithokozo hambiloko va mi lumbeta hambiloko va mi wisa hansi minga heleni matimba.

timpapan kalakani nga linari. Ni hava timpapa. Ni ta swi kota ku fikela laha u nga kona, ni ta ku tswantswa kiss. A ri ka kona loko a vulavula hi xifadukwana xa le rhandzu hileswaku a wu kumana ni wansati mu tekela faduku ku yini a ku va ta kota ku mu ta za mu kumana hi ku a ta lava faduku liyana swi ku swilo swa kona a le rhandzu li ta yi kule nakona dama 23 horas na 32 minutos.